0: Stanje na putevima.
1: Dobro, što se tiče izvještaja o stanju na putevima ovoga jutra, prohodnost puteva u Republici Srpskoj je zadovoljavajuća. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke skreće se pažnja na opasnost od odrona. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja prilagođena uslovima na putu. Vozače na području Laktaša i Banja Luke očekuju izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova na više putnih pravaca. Na magistralnom putu Klašnice-Šargovac-Banja Luka mogući su radovi koji su planirani sve do 30. novembra na autoputu Gradiška-Banja Luka na dionici Maholjani-Glamočani. Zbog radova na javnoj rasvjeti saobraćaj se odvija izmijenjenim režimom radnim danima i subotom od 7 do 17. U Banjoj Luci je zbog izgradnje kružnog toka na ukrštanju magistralnog puta i bulevara Vojvode Živojina Mišića saobraćaj preusmjeren na jednu stranu kolovoza, dok je izlaz prema Boriku potpuno obustavljen. Izmjene u odvijanju saobraćaja na snazi su i na području Laktaša, razvoja Lijevčanskog i Srpca zbog radova na rehabilitaciji kolovoza, a vozačima se savjetuje dodatan oprez i obavezno poštovanje privremene saobraćajne signalizacije. Evo još nekoliko informacija. U toku je rehabilitacija putnog pravca M108 Dragotinja Prijedor 1, gdje je obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije. To je ono što je možda u našem okruženju i blisko vama, dragi vozači. Još za kraj informacija da na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini nema dužih zadržavanja.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill,

0: goriva, saopštila je preslužba Kremlja.
1: Dvojica lidera razmatrala su dogovore postignute tokom razgovora Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji se odnose na isporuke ruskog dizel goriva. Putin i Bin Zayed razgovarali su i o perspektivama rješavanja krizne situacije u regionu Persijskog zaliva.
0: Cijene nafte na svjetskom tržištu danas su u padu pošto trgovci prate stanje sa napadima na Saudi Arabiju i mogućnost povećanja dostave dizela iz Rusije.
1: U Londonu je cijena sirove nafte Brent iz Sjevernog mora manja za 2,02 dolara po barelu i sada je 104,63 dolara po barelu. U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte pala za 1,89 dolara i iznosi 91,85 dolara po barelu.
0: Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško izjavio je danas da se NATO priprema za oružani sukob sa Rusijom, istakao da upozorenje Moskve da je neprihvatljivo podizanje tenzija oko Kaljingradske oblasti predstavlja preventivni signal alijanse da ne pređe ivicu ponora.
1: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte ranije izjavio da je Rusija uputila alijansi poruku u kojoj je izrazila zabrinutost zbog aktivnosti NATO-a u vezi sa Kaliningradskom oblašću.
0: Informacije iz lokalnih zajednica opštine Ugljevik. Stanovništvo neće imati grijanje u domaćinstvima 15. oktobra kada je bio planiran početak grijne sezone. Prekid rada termoelektrane Ugljevik noćas u ponoć izazvaće prekid isporuke toplotne energije ovoj podmajevičkoj opštini. Stanovnici Ugljevika su tako prinuđeni da pronalaze alternativne načine zagrijavanja svojih stanova dok su institucije to učinile još u ljetnom periodu. U prilogu Dražena Glišića.
2: Poučeni negativnim iskustvom iz januara ove godine, kada je termoelektrana Ugljevik bila van sistema i nije isporučivala toplotnu energiju opštini, stanovnici Ugljevika ove zime neće dozvoliti da im prostorije budu hladne.
3: Dobar dio ljudi će raditi isto što i ja. Danas idem u prodavnicu da molim da mi daju na kredit kako se zove pec i da je spojim na postojeće grijanje pa ćemo vidjeti šta bude.
4: Grijati se neko na ogrev, neko na struju, kako ko se snađe, mada mnogo zgrada nema dimnjake, pa će se grijati na struju, bit će veliko opterećenje za mrežu, bit će opterećenje i za budžet.
2: Većina institucija u ovoj opštini pronašla je alternativne sisteme grijanja kako bi bili spremni za novi prekid rada Rite Ugljevik. Škole spremno dočekuju grejnu sezonu, pa učenici nastavu neće pratiti u hladnim učionicama zahvaljujući kabinetu predsjednika Republike, vladi i opštini. Vesna Lakić, direktorka srednjoškolskog centra Mihajlo Petrović Alas.
5: Znači, spremne konvektore velike za sve učunce. Imaće klime, imaće i konvektore kad bude još temperatura pala, zato su klime dovoljne. Ne sjede u hladnim učuncama, to sigurno jeste.
2: Vladimir Đokić, direktor osnovne škole Aleksa Šantić u Ugljeviku.
6: Mi smo uspjeli da rekonstruišemo kotlovnicu na pelet i spremno dočekujemo grejnu sezonu. Ukoliko ne budemo imali redovno gradsko grijanje, nabavljene su dovoljne količine peleta.
2: U opštinskoj vlasti ističu da ipak u određenom periodu ove zime neće biti bez grijanja koje decenijama unazad dolazi iz Rite Ugljevik. Dragan Gajić, načelnik opštine Ugljevik.
7: U razgovoru sa direktorom rudnika termoelektrane dolazi se do određenih količina uglja koji su na potezu Istok 1 i mislim da bi te količine uglja sigurno za sada koje imaju u naznakama da otkriju nekih 3 mjeseca rada termoelektrane. To bi odmah automatski značilo da Ugljevik bi imao grijanje.
2: Opština Ugljevik ima alternativni sistem grijanja, pomoćne kotlove na mazut, ali taj energent bi na dnevnom nivou koštao do 30.000 maraka. Zahvaljujući termoelektrani, Ugljevičani su decenijama imali najjeftinije grijanje u Republici Srpskoj.
0: Dva mladića smrtno su stradala u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć nešto poslije 22 časa u Zasad polju kod Trebinja. Jedan mladić preminuo je na licu mjesta dok je i drugi uprkos reanimaciji preminuo u bolnici Sveti arhidijakon Stefan 9. januar u Trebinju. Iz Trebinja se javlja kolega Momin Milić.
8: U saobraćajnoj nesreći učestvovalo je putničko vozilo marke Citroen u kome su se nalazili

0: Vozila tri lica i vozilo Audi sa četiri lica saopšteno iz policijske uprave Trebinje. Poginuli su suvozač i putnik iz Citroena. Lakše su povrijeđena oba vozača te suvozač i putnici iz Audija koji su primljeni u Trebinsku bolnicu, kaže doktorka Tanja Novarlić, načelnik odjeljenja za intenzivno liječenje.
1: A jedno lice je primljeno sa potresom mozga na odjeljenje neurohirurgije. On je stabilan i dalje se nastavlja liječenje. Četiri lica su, pacijenta su zbrinuta na urgentnom bloku i radi se o lakim tjelesnim povredama.
0: Uviđajem je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Trebinje, koji je naložio obdukciju tijela poginulih, saopštila je portparol Okružnog javnog tužilaštva Kosa Zotović.
2: U saobraćajnoj nezgodi smrtno su stradala dva lica, VN, rođen 2004. godine, suvozač u automobilu marke Citroen, i MŠ, rođen 2004. godine, putnik u automobilu marke Citroen. Dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju naložio je obdukciju tijela nastradalih lica, a više detalja bit će poznato nakon utvrđivanja svih okolnosti koje su nažalost dovele do ove saobraćajne nezgode.
0: U prethodnih 5 godina na području policijske uprave Trebinje desila se 31 saobraćajna nezgoda sa smrtnim ishodom. U toku prvih 9 mjeseci ove godine bilo je 9 saobraćajki sa smrtnim ishodom. To je više u odnosu na uporedni period iz prošle godine i više od petogodišnjeg prosjeka. Najčešći uzrok udesa su neprilagođena brzina i neiskustvo vozača, navode iz policijske uprave Trebinje.
3: Obnova programa transplantacije bubrega i unapređenje uslova za transplantaciju drugih organa među prioritetima su zdravstvenog sistema Republike Srpske. U Univerzitetskom kliničkom centru planiraju da do kraja godine ponovo pokrenu program transplantacije bubrega za život srodnog donora, dok je dugoročni cilj proširenje transplantacionog programa. O dosadašnjim iskustvima, budućim planovima i značaju razvoja kulture donorstva razgovarano je na panel diskusiji povodom Evropskog dana doniranja organa održanog u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u organizaciji Fondacije Kaća, pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
4: Republika Srpska ima iskustvo u transplantaciji bubrega sa živog srodnog donora. Prva transplantacija obavljena je 2010. godine, a program je trajao do marta 2020. kada je obustavljen zbog pandemije virusa korona. Vršilac dužnosti direktora Zavoda za dijalizu i transplantaciju Srpske Goran Topić i vršilac dužnosti generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Nikola Šobot.
5: Urađeno je 33 živodonorske transplantacije u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, 90 plus transplantacija kadaveričnih u Minsku. Naša intencija jeste da nastavimo sa transplantacijama. Ja sam siguran da ćemo do kraja godine pokrenuti taj proces, uraditi ponovo živodonorsku transplantaciju u Republici Srpskoj.
6: Počet ćemo sa nekim manjim koracima, pokrenuti stvari koje su već postojale u Univerzitetskom kliničkom centru, kao što je transplantacija bubrega koja je bila zaustavljena, to je prvi korak, a onda iz toga slijedi sve ono što planiramo u budućem periodu.
4: Razvoj kulture donorstva jedan je od ključnih preduslova za uspostavljanje programa transplantacije organa sa preminulih donora, istako je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.
7: Da smo se u ovom trenutku odlučili, a to je da pored razvoja ponovo same transplantacije srodničke, a potom i kadaveričke transplantacije u kliničkom centru, razvijamo i transplantaciju kosne srži unutar samog kliničkog centra, a potom i određene transplantacije drugih organa, prije svega mislim na retinu, a potom naravno i jetru i pankreas, koji bi se također razvijali ovdje u okviru samog kliničkog centra.
4: Povodom obilježavanja Evropskog dana doniranja organa u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u organizaciji Fondacije Kaća održana je panel diskusija donacije i transplantacija organa od znanja do povjerenja.
3: U okviru obilježavanja Dana Srbije u Republici Srpskoj u Banja Luci je organizovana promocija kataloga izložbe i predavanje Čuvari inovacija 100 godina od prvog srpskog patenta u organizaciji Saveza inovatora Republike Srpske i Muzeja nauke i tehnike iz Beograda. Prilog Mirjane Grabeš.
8: Prvi srpski patent registrovan 1909. godine u tadašnjoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca bio je stroj za pečenje rakije. Od tehničkog pronalaska do kulturnog nasljeđa, kazan za pečenje rakije svjedoči o tradiciji

0: koja se vjekovima prenosi i usavršava, ističe jedan od predavača i muzejski savjetnik Muzeja nauke i tehnike iz Beograda, Saša Šepec.
1: To je jedan oblik tradicionalnog i zanata i kulturnog događaja. Šire je, znači, od samotehničkog nasljeđa, to je stvar kulture ovog naroda.
0: Manifestacija je okupila predstavnike naučnih i obrazovnih institucija, a program je obuhvatio predavanja posvećena istoriji tehnike, zaštiti intelektualne svojine i inovacijama, kaže predsjednik Saveza inovatora Republike Srpske Milovan Bajić.
2: Jedno je iz Instituta za zaštitu intelektualnog vlasništva, tu je s nama zamjenik direktora instituta i prodekan za nastavu poljoprivrednog fakulteta ovdje iz Banja Luke.
0: Sam proces proizvodnje rakije upisan je 2022. godine na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine, potvrđujući značaj ove tradicije i njeno mjesto u kulturi ovih prostora.
3: Filmska umjetnost ima mogućnost da prenese hrišćansku poruku, ali je važno da to ne čini na primitivan način. Ovo izjavio dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči Darko Đogo na predavanju Film u očima teologa koji je održan u Kulturnom centru Palama. Predavanje je održano u okviru 15. filmskog kampusa, program za studente koji je organizovala Kinoteka Republike Srpske u prilogu Bojane Mandić.
4: Predavanje Film u očima teologa bila je prilika da se studentima koji će se u budućnosti baviti filmskom umjetnošću približi vjerska perspektiva filma sa kojom tokom studiranja i nemaju prevelikog dodira. Među studentima iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i Rusije predavanje su pratili i student Akademije umjetnosti Banja Luci Biljana Lazić i student Fakulteta dramskih umjetnosti sa Cetinja Teodora Jasnić.
5: Smatram da bi ovdje se super upoznali i saznali sam pojam prvobitno teologija, a zatim povezali to sa filmom, jer nam to naravno znači za budućnost i buduće naše karijere.
6: Za predavanje manje više znači i tekako, s obzirom da smo svi sa različitih odsjeka, nekome znači za produkciju, nekome za režiju, nekome za pisanje scenarija, tako da smatram da možemo jako lijepe stvari da čujemo.
4: Film ne treba samo da bilježi dekadenciju koja postoji i da je kritikuje. Zadatak filma smatra dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči Darko Đogo je ipak da vodi ljude ka svjetlosti. Pošto je carstvo Božije konačna istina i Hristos svjetlost, onda film i tekako može biti hrišćanski, ocijenio je Đogo.
7: Film može biti čitavo jedno evanđelje, ne samo neki klasični filmovi koje znamo, Andrej Rubljov ili ne znam, koji se spominju, koji jesu veliki, ali recimo uvijek se podsjećamo, ne znam, filma Ostrovo, jeli, koje Mamonov, kako je sam rekao, gotovo poslučajno napravio.
4: Veoma je važno da se hrišćanska poruka filma ne prenosi na angažovan i primitivan način, ističe Đogo.
7: Nego da zapravo izgradi jednu poetiku unutar koje će hrišćanska slika svijeta biti ubjedljiva.
4: Đogo je izrazio zadovoljstvo učešćem na filmskom kampusu Kinoteke Republike Srpske, tokom kojeg se studentima, koji će možda jednog dana postati poznati poput režisera Emira Kusturice ili Lordana Zafranovića, približavaju perspektive filma o kojima se ne govori dovoljno.
3: U rubrici iz kulture danas izdvajamo dva koncerta u Banskom dvoru Banja Luci u okviru 9. internacionalnog muzičkog festivala Jesenja sonata. Večeras će nastupiti pijanistkinja Elena Tarasova iz Rusije, a u Doboju koncerte će održati virtuoz na harmonici Dušan Sekulić. Kulturu pripremila Gordana Prtina.
8: U okviru festivala Jesenja sonata, dio najzanimljivije evropske i svjetske kamerne scene, ovog oktobra stiže u Banja Luku, pa će večeras u Banskom dvoru nastupiti Elena Tarasova iz Rusije. O kakvoj je umjetnici riječ? Mladen Matović, direktor Banskog dvora.
9: Svjetski priznata ruska pijanistkinja Elena Tarasova, laureat najznačajnijih svjetskih takmičenja za klavir, a pored toga veoma cijenjen i priznat muzički pedagog i profesor na čuvenom Moskovskom konzervatorijumu Petar Ilić Čajkovski.
8: U velikoj sali Slobomir P. Univerziteta u Doboju bit će održan koncert virtuoza na harmonici Dušana Sekulića i njegovog ansambla. Ovaj koncert predstavlja vrhunski muzički događaj koji spaja klasičnu, etno, džez i popularnu muziku. Ulaz je slobodan, a koncert će početi u 19 časova.
3: K košarkaši i gokeje biće večeras gosti Albe u FIBA

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.